0: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Іщете строконост, хитрості, без скрбі? От данес є автошола Академія ді Гуїда, туди ваша референчна агенція за все автомобільське і наутично-адміністративне поступки. Регістрація возіл, преноси ласніщства, подальшення возничкого доволєння і надговори на все управне тежаве. Натанчна сторіта у хитрі роки і целовіта помоч. Чи пожеліте отплути проти новим цілям, се укрцайте на наша плавіла за придобітав наутичнега доволєння. Академія ді Гуїда. Права решітов об правим часу. За інформація нас обіщите на Віале Мірамаре 5 алі обіщите нашу сплітну стран. academiadiguida.it.
3: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfida.